0: بہنوں کو ہم نے اپروول سرٹیفکیٹ سونپا ہے, کیونکہ یہ پہلی 2500 بہنیں ہیں جنہیں اس یوجنا کا لابھ ملنے جا رہا ہے.
1: ممبئی پولیس نے ایم پی ایس سی کی ڈرگ انسپیکٹر پریکشا کا پرشن پتر کتھت طور پر لیک ہونے کے معاملے میں مہاراشٹر لوک سیوا آیوگ کے 3 ادھیکاریوں سمیت 6 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. عدالت نے سبھی 6 آروپیوں کو بدھوار تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے. چھتیس گڑھ میں سمان ناگرک سنہیتا لاگو کرنے کے لیے سرکار دوارا گٹھت اچھستری سمیتی کل رائے پور میں اچھستری بیٹھک آیوجت کرے گی. اس وشے پر ویاپک وچار ومرش کے لیے وبھن کھیتروں سے لگ بھگ 200 لوگوں کو آمنترت کیا گیا ہے. میگھالیہ سرکار نے اسکولی بچوں میں بنیادی پٹھن کوشل کو بہتر بنانے اور سیکھنے کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے سی ایم امپیکٹ ریڈ اینڈ رائز میگھالیہ کارکرم شروع کیا ہے. اس کا لکش ہے کہ ہر بچہ 7 ورش کی آیو تک پڑھنا اور لکھنا سیکھ سکے. بھارتی چکتسا سنگھ آئی ایم اے نے انفلوئنزا H1N1 کے بڑھتے مریضوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے لوگوں سے سترک رہنے کا آگرہ کیا ہے. آئی ایم اے نے کہا کہ ادھکتر سنکرمن ہلکے ہوتے ہیں اور اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. چکتسا سنگھ نے لوگوں کو فلو کے لکھنوں کے لیے ڈاکٹر کی سلاح کے بنا اینٹی بایوٹکس نہیں لینے کو کہا. یہ سماچار ہماری ویب سائٹ www.newsonair.gov.in اور ہمارے نیوز آن اے آئی آر ایپ پر بھی اپلبدھ ہیں. یہ آکاشوانی ہے. دنیا بھر میں رہ رہے کیرلم واسی آج تروونم کا پرو منایا. ہمارے سمبادداتا نے بتایا کہ یہ پوراڑک راجا مہابلی کے سواگت اور نئی فصل کے آگمن کی خوشی میں سبھی کیرلم واسیوں دوارا اتساہ کے ساتھ منایا جاتا ہے.
2: تروونم کے اوسر پر کیرلم میں کئی سانسکرتک کارکرم اور پرتیوگتائیں آیوجت کی گئیں. اوڑم پریٹن سپتاہ کے انترگت راجیہ کے وبھن حصوں میں سانسکرتک کارکرم جاری ہیں. ضلع مکھیالوں کے ساتھ ساتھ پرمکھ پریٹن استھلوں پر بھی کارکرم آیوجت کیے جا رہے ہیں. کیرلم کا سب سے بڑا فصل اتسو اوڑم اب سماپن کی اور ہے. تروونتپورم سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ سماچار کچھ سے میں سدھارتھ سنگھ.
1: اس بیچ کرمچاری بھوش ندھی سنگھن نے کیرلم منڈل میں لگ بھگ 4,40,000 پینشن بھوگیوں کو آج اگست 2026 کی پینشن ان کے کھاتوں میں بھیج دی. سامان طور پر پینشن کا وترن مہینے کی انتم تیتھی کو ہوتا ہے. پیغمبر حضرت محمد کا جنم دن عید میلاد النبی بھی آج اتساہ کے ساتھ منایا گیا. اس افسر پر میلاد جلوس بھی نکالے گئے. ہمارے سمباددتا نے بتایا ہے کہ کشمیر گھاٹی میں اس افسر پر وبھن مسجدوں اور درگاہوں میں ہزاروں شردھالو جٹے اور وشیش نماز ادا کی.
3: عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پوری گھاٹی میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند مسجدوں اور درگاہوں میں جمع ہوئے اور خصوصی نمازوں اور مذہبی مجلسوں میں شامل ہوئے. سب سے بڑی مجلس سری نگر کے درگاہ حضرت بل میں ہوئی, جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانی کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا گیا اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی. ایسی ہی مجلس گھاٹی کے دیگر علاقوں میں بھی ہوئی, جہاں پر لوگوں نے جموں کشمیر اور پورے ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی. سماچار کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ.
1: راشٹرپتی, اپراشٹرپتی, پردھان منتری اور گرہ منتری نے سبھی دیش واسیوں کو شبھ کامنائیں دی ہیں. جموں کشمیر کے پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا آج دھارمک اور آدھیاتمک الاس کے ساتھ سنچالت کی گئی. اس کے ساتھ ہی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا کے سماپن کی اوپچارک شروعات ہو گئی. یاترا سماپن رکشا بندھن کے دن ہوگا. بھارت نے باڑھ سے جوجھ رہے نیپال کی سہایتا کے لیے 10 ٹن مانویہ سہایتا اور آپدا راحت سامگری تتھا آوشیک دوائیاں بھیجی ہیں. ودیش منتری ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اس سنکٹ کی گھڑی میں نیپال اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے. رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پترا دیوی ہوتاتما اسمارک راشٹریہ ایکتا, ساہس اور بلیدان کا پرتیک ہے, جس نے گووا کی مکتی میں یوگدان دیا تھا. شری سنگھ نے اسمارک کے ادگھاٹن سماروہ میں کہا کہ دیش کے وبھن حصوں سے لوگ گووا آئے اور اس کی سوتنترتا کے لیے اپنے پراڑوں کا بلیدان دیا. اور اب کھیل خبریں. کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور انتم کرکٹ ٹیسٹ میچ میں شری لنکا نے فالو آن ملنے کے بعد دوسری پاری میں چوتھے دن کا کھیل سماپت ہونے تک 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی شری لنکا نے 16 رن کی بڑھت لے لی ہے. شری لنکا کی پہلی پاری میں 290 رن پر سمٹ گئی تھی. بھارت نے پہلی پاری 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر گھوشت کی تھی. بھارتی ٹیم شرنکھلا میں 1-0 سے آگے ہے. ہنگری میں پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن میں ویر چوٹرانی اور ویلون سینتھل کمار سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. چوٹرانی نے کوارٹر فائنل